Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: dugo, ni kratko.
1: Pijesak, hleb sidri.
0: Već se jasno vidi.
2: Već se jasno vidi.
1: Ni dugo, ni kratko.
0: Istječe polako.
2: Pijesak.
0: Pijesak.

klasi, voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi, rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

tek koraci su moji i sjena što me prati. A dugi su minuti

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

sreću izgubio svu. Vidim tvoj lik, čujem ti glas. Ja sam izgubio nešto najvrijednije,

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

Zadnji konci litnje zore, došli su u njene dvore, da bi moju ljubav budu.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

On se zapravo ne vidi, a neizmjerna je snaga njegova, silina Duha Svetoga. Dahne u njih pa reče. Ili pak vjetar dolazi ni otkuda, a povija granje. Sila i snaga Duha Svetoga to je taj duh branitelj koji nam je upravo poslan na današnji dan svetkovine duhova. Ja onom ko se sablazne od Duha Svetoga. Jesmo li svjesni važnosti uloge Duha, Trojedinoga Boga, a Duh Sveti je upravo dio tog trojstva? O tom razmišljajmo za ove duhove i kroz ova sveta misna čitanja osme nedjelje po Uskrsu. Riječi dobrodošlice i s nama je lomi i tumači naš suradnik, velečasni Marin Marić. Dobro nam došao i poslušajmo još jedne duhovne minute.

Drage slušateljice i slušatelji Kupreškog radija, sve vas iskreno pozdravljam. S najljepšim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija. Danas ćemo razmišljati o liturgijskim čitanjima svetkovine duhova. Čućemo onaj Božji glas, dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetoga. Duh Sveti je treća božanska osoba i mi ćemo moliti se Duhu Svetom da nam dadne razboritosti koja nam je potrebna u svakodnevnom životu, mudrosti koja nam je također potrebna u svakodnevnom životu. Posebno ćemo moliti za naše bolesne i nemoćne, da im Duh Sveti dadne snage u borbi sa njihovim životnim križem. Poslušajmo sada prvo čitanje današnje svetkovine duhova. Čitanje dijela apostolskih. Kad je došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni su kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nastao na huka, strča se mnoštvo i smete ih, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinjem jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libijskih oko Cirene, pridošlice, Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi, svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena dijela Božja. Riječ Gospodnja.

Poslušajmo sada psalam 104. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Blagoslivljaj dušo moja gospodina, gospodine Bože moj, silno si velik. Kako su brojna tvoja djela gospodine, puna je zemlja stvorenja tvojih. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju i tako obnavljaš lice zemlje. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje. Neka do vijeka traje slava gospodnja, nek se raduje gospodinu dijelima svojim. Bilo mu milo pjevanje moje, ja ću se radovati u gospodinu. Pošalji duha svojega gospodine i obnovi lice zemlje.

Poslušajmo sada drugo čitanje Svetkovine duhova. Čitanje prve poslanice Svetog Pavla, apostola Korinčanima. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti duh. Različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi jedno su tijelo, tako i Krist. Da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Riječ Gospodnja.

U crkvi je običaj da se na svetkovinu duhova pjeva ili čita posljednica, pa prije evanđelja poslušajmo posljednicu Duhu Svetom. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti. Dođi oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti. Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih. Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosni. Sjaju svjetla blaženo, sjaju srcu puka svog, napuni nam dušu svu. Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. Mekšaj ćudi kamene, zagri grudi ledene, ne daj nama putem zlim. Svi što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj. Daj nam krepo zaslužnu i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj.

0: Pratite duhovne minute Kupreškog radija.
1: Poslušajmo sada evanđelje današnje svetkovine Duha Svetoga. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Navještaj svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Uvečer onoga istoga dana prvog u tjednu, dok se učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekaši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenice vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama, kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Kršćanska braćo i sestre, dragi vjernici, sve vas iskreno pozdravljam na početku ovog današnjeg razmišljanja nakon pročitanih evanđeoskih ulomaka koje nam crkva danas na svetkovinu duhova stavlja. Crkva, majka crkva, danas slavi rođendan. Zbog toga svi njezini članovi danas su sretni jer slave rođendan svoje majke crkve. Duhove koje danas slavimo nije izmislio Isus, niti su izmislili prvi kršćani. To je stari židovski blagdan koji podsjeća na dan kada je Bog objavio zakon izraelskom narodu na Sinaju, što se, sudeći po izračunanim temeljima Biblije, dogodilo 40 dana nakon oslobođenja iz egipatskog ropstva. A mi, 40 dana nakon Isusova uskrsnuća, slavimo konačni dar Božjeg zakona, Duha Svetog. Na početku odmah želim pojasniti da Duh Sveti nije stvar, nego osoba, prisutnost. Zamišljam da se mnogi od vas pokušavaju prisjetiti nečeg iz vjernauka ili u crkvi ili u školi kojeg ste prošli prije i nakon krizme. Ne bi li znali nešto o slavnom neznancu koji je Duh Sveti? Ako se dobro zaustavimo i sjetimo neke definicije, zadržimo je za sebe. Jer duh je važnije biti i prepoznati po onom što čini nego po onom što se o njemu govori. Ako su tebi, brate i sestro, neke riječi iz Svetog pisma, liturgijski odlomci ili propovjedi dotakle srce, e to je dijelo Duha Svetoga. Ako ti je neočekivani susret s dragom osobom obasjao stvarno sivi tjedan, kojih imamo na pretek, ne dvoji, on je to učinio. Ako nakon razdoblja duhovnog zimskog sna osjetiš želju doći pred Boga i zadobiti njegov oprost, ne luduj, smiri se, to je čin Duha Svetoga. Ako u sebi smogneš hrabrosti koju do tada nikad nisi imao, donijeti neku važnu odluku, srediti neki odnos zbog kojega se ne osjećaš dobro, otvoriti srce neočekivanom oprostu, ne dvoji, i to je Duh Sveti. Evo što čini Duh Sveti. On podmazuje našu vjeru. Ako su naše duhovne vođe života zahrđali, opljesnali, on će na obziran i učinkovit način djelovati kako bi naša vjera ostala živa i aktivna. Duh Sveti oslobađa naše čahure. Dakle, braćo i sestre, on je duh životvorni. Duh Sveti je treća božanska osoba. Neizmjerno je važan u našem kršćanskom životu, a koliko doista surađujemo s njime na putu vjere u trojedinog Boga. Mnogi kršćani malo znaju o Bogu Duhu Svetom, a još manje s njim na pravi način surađuju.

u novije vrijeme, osobito poslije drugog Vatikanskog koncila, više se govori o Duhu Svetom i njegovu djelovanju u našim molitvama i životu. No, nije lako ni jednostavno prepoznati djelovanje Duha Svetog. Ne sliči li vam ovaj naš današnji svijet na jednu veliku tržnicu, na kojoj nam se nude proizvodi koje kakvih duhova, a svi se oni silno trude i nameću kako bi ljude uvjerili da je njihova ponuda najbolja. Braćo i sestre, svi se uvjeravaju da je ponuda njihova najbolja. U ovo naše vrijeme cjelokupan se ljudski život svodi na tržišne odnose, na novac, interes, biznis. Prilike današnjeg svijeta slične su onima u Babilonu, kad su ljudi već na početcima čovječanstva pokušali graditi svijet bez Boga. Tada im je Bog pobrkao jezik, da se ne mogu razumjeti. Zar ne izgleda da se nešto slično događa i danas? Kolike konferencije, kolika zasjedanja na najvišim razinama moći, pa i ovi pusti ratovi, primirja, sporazumi, nikad kraja. No svi ti pokušaji ne donose ploda. Svatko ima svoje on interese, svoje vizije, a naposljetku bez pravih plodova. Ljudi se ne razumiju. To je slika modernog Babilona. To je slika svakog grada, sela, općine u mom i tvom sokaku. No unatoč činjenici i davnog i modernog Babilona, nasuprot razjedinjenosti i podijeljenosti među ljudima i narodima, pred nama je čudo pedesetnice, kada je Duh Sveti sišao nad apostole i ispunio ih svojom božanskom silom i snagom. Ti bojažljivi i prestrašni galilejski ribari, obučeni u silu od ozgo, počeše govoriti drugim jezicima. A svi oni narodi koji su toga dana se našli u Jeruzalemu, Parti, Međani, Lamljani, Rimljani, Grci i svi ostali, svatko je apostole čuo na svom materinjem jeziku. Dakle, kad Duh Sveti dođe, on uvijek donosi mir i radost, stvara zajedništvo. On ujedinjuje osobe, a ukida podjele i mržnje. Gdje ljudi nisu sposobni praštati, ondje Duh Sveti ne može doći. On ne može doći ondje gdje vlada egoizam i interes. Nema ga ondje gdje čovjek ne želi zajedništvo s drugima. Znak da negdje nema Duha Božjega jest podjela među ljudima, mržnja, svađe, ratovi, jer Isus donosi Duha mira. On svojim učenicima kaže mir vama. Te riječi izgovara još jednom, a zatim im, dodavši, dahnuši u njih, kaže: primite Duha Svetoga. Ljubav, praštanje i pomirenje jesu preduvjet da bi Duh Sveti mogao ispuniti naše srce i da bismo ga mogli svjedočiti i prenositi bližnjima. Petrova propovijed, koja je bila očitovanje duha kojim je on bio ispunjen, učinila je da je toga dana vjeru prihvatilo 3000 ljudi. To je prvo čudo Duha Svetoga. Tada Petar govori kako su svi ljudi primili Duha Svetoga. Ali što je potrebno da bi se to ostvarilo? Obratiti se i krstiti u ime Isusovo. Što znači obratiti se? Znači prihvatiti mentalitet i duh evanđelja. Znači više povjerovati Božjoj riječi nego svome razumu. To u biti znači ući u novi svijet, u svijet kraljevstva Božjeg. Ljudi koji su to pokušali i ostvarili u svome životu, doživjeli su silu Duha Svetog, kao i apostoli. To se vidjelo na njima, radovali su se. Imali su u sebi mir, slavili su i blagoslivljali Boga. Razumijevali su Božju riječ, zajedno su po kućama slavili Euharistiju i živjeli zajedništvo kao braća. Braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji,
Prisutnost Duha Svetoga u prvoj crkvi pratili su znakovi. Petar je snagom Duha Svetoga oživio mrtvace, ozdravio bolesne. Čudesno je bio izbavljen iz Herodova zatočeništva, no najveći znak djelovanja Duha Svetog bio je nutarnji obrat i promjena koja se vidjela na ljudima. Sjetimo se Savla, zadrtog protivnika kršćanstva i njegova obraćenja. Taj novi čovjek, Pavao, ispunjen snagom Duha Svetoga, mnogim otvara oči, ozdravlja bolesne. Čak su stavljali njegove haljine na bolesnike i ozdravljali su ih. Čudesni darovi Duha Svetoga, koji su tako izrazito bili prisutni u životu prve crkve, nikad nisu napustili crkvu. To možemo vidjeti u životima tolikih svetaca kroz povijest crkve. Znamo, mnogi su prorokovali, mnogi su činili čudesa, mnogi su ozdravljali bolesne, uskrisivali mrtve, oslobađali ljude od grijeha i obraćali ih na novi život. Povijest crkve zna za veliki broj proglašenih svetaca, ali je još mnogo više svetih ljudi koji su bili zahvaćeni i ispunjeni Duhom Svetim, a nisu proglašeni svetima. A zar se ne opaža vidljivo djelovanje Duha Svetoga na poseban način tome što crkva traje kroz vjekove, naša majka crkva? Vlasti su se mijenjale, carstva i sustavi nastajali, pa i cijeli narodi, a crkva je ostala. Iako je bila napadnuta iznutra i izvana, sotonski duh htio ju je razoriti prvo raznim grijesima unutar nje same. I to i dan danas čini. A izvana su je pokušali razoriti i srušiti mnogi vlastodržci. No ona stameno stoji. Odakle joj tolika snaga? Od Duha Svetog. Zato crkva ne može biti uništena. Ona je nerazorivo živo Kristovo tijelo. Ona je živi Krist kroz povijest čovječanstva. Crkva je dijelo Duha Svetog. Ona je vođena Duhom Svetim. Ona je u njegovoj sili i zaštiti. Crkva je najveća sila čovječanstva. Crkva je šator u kojem se nastanio Bog. Braćo i sestre, ona je narod kojega je otkupio, kojega hrani i vodi Duhu Svetom. Nemoguće je protumačiti crkvu i kršćanstvo bez Duha Svetog. Nemoguće je pristupiti Isusu Kristu bez Duha Svetog. Nemoguće je put k Bogu bez doživljenog iskustva Duha Svetog. Da bismo mogli primiti Duha Svetog, traži se najprije svega poniznost. Braćo i sestre, poniznost duha, malenost i otvorenost Božjem duhu. Ondje gdje vlada oholost, nadutost, umišljenost, samodopadnost, samodostatnost, gdje u čovjekovu duhu prevladava bahatost, pobune i ogorčenost na Boga, u toj duši Duh Sveti nema mjesta. Da bi Duh Sveti ispunio naše biće, trebamo svakodnevno čitati Sveto pismo i Božju riječ. Dok čitamo, trebamo nastojati tu riječ prihvaćati srcem i moliti, zato što se Duh Sveti prima jedino u molitvi. Tako ćemo ubrzo uvidjeti kako počinje sve dublje ulaziti u iskustvo Duha Svetoga. On će nas sve više zahvaćati, voditi, preobražavati i činiti slobodnima i svetima. Drage slušateljice i slušatelji, draga braćo i sestre, dragi bolesnici, nevoljnici, nemoćnici, ostavljeni i osamljeni, na svetkovinu duhova neka se rasplamsa u našim srcima onaj božanski oganj kojim se duh proslavio
kad je sišao nad apostole. Neka žar božanske ljubavi, a duh je ljubav Božja, prožme naše srce, da pomognemo u ovo nemirno vrijeme, u svako ljudsko srce, unijeti tračak svjetla, da možemo svakom čovjeku s kojim se susretnemo pristupiti i postati mu navjestitelji i svjedoci Božje dobrote i ljubavi, donositelji mira. Svjedoci smo onoga puta kojim nas je Isus poveo, puta koji vodi sve do samog izvora života, koji vodi u nebeske dvore našeg vječnog Oca. Braćo i sestre, na koncu razmišljanja današnjeg, na svetkovinu duhova, zahvalan sam dragom Bogu što kroz Duha Svetog daruje toliko mnoštvo blagoslova kroz dobre i plemenite ljude, što Duh Sveti rasplamsava dobrotu, a miče zlo. Od srca želim da Duh Sveti ugrije vaša srca, ugrije vaše domove, ugrije vaše duše, kako bismo se natjecali u činjenju dobra i oko dobra, želeći iskreno da to bude u vama i oko vas. Neka vam svetkovina Duha Svetog pomogne u tome. Na sve vas zazivam obilje Božijeg blagoslova i neka vas Duh Sveti čuva. Amen. Hvala Isus i Marija.

Nakon svega onog što smo čuli, uvjeren sam kako ćemo ispunjeni silinom i snagom Duhom Svetoga ući u novi radni tjedan i kako će nam Duh biti i branitelj i onaj koji nas štiti i hrabri, koji nam daje snagu i daje nam mogućnost da prepoznajemo ono što je doista prava vrijednost. Našem suradniku, velečasnom Marinu, iskreno od srca zahvaljujemo na još jednoj emisiji Duhovne minute. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana u isto vrijeme. A do tada, obilje Duha Svetoga i Božjeg blagoslova, želi vam programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Duše sveti, dođi s vatrom svoje ljubavi i zapali srca svojih vjernih, svih vas koji nas pratite, dragi slušatelji i gledatelji. U Zaprešiću smo u župi svetog Petra Apostola i župne crkvi svetog Ivana Krstitelja. Euharistijskim slavljem koje će predvoditi velečasni Dražen Karačić, župnik ove župe, on je i dekan Zaprešićkog dekanata, slavit ćemo svetkovinu duhova, slavit ćemo treću božansku osobu, osobu dar, gospodina i životvorca, tješitelja presvetog, blagodat Boga svevišnjeg. Naš branitelj je uvijek s nama i u nama. U nemoćima tjelesnim on nas potkrijepljuje bez prestanka. Više zborova pjevaće tijekom mise udruženo, mješoviti župni, svete Cecilije, pod ravnanjem Hrvoja Banaja, zbor mladih Stijene, predvođen Margaritom Škreli. Tu je dječji zbor Božje Krijesnice. Njih vodi sestra Marijana Koščak i Ana Žagmešter, koja će pjevati psalam, aliluju i posljednicu. Za orgljama je Hrvoje Banaj, on je autor ulazne pjesme Ljubav je Božja razlivena, a riječ je o praizvedbi iste. U koncelebraciji je veličasni Patrik Paulić, župni vikar, današnji propovjednik. Uz njega je i trajni đakon, veličasni Ilija Nikolić, tu su i ministranti ove župe. Ovu župu svetog Petra Apostola utemeljio je 4. studenog 45. zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Toga dana dogodio se incident, bolan događaj prigodom dolaska nadbiskupa u Zaprešić s prvim župnikom Isusovcem Matijom Pašićekom. Naime, doživjeli su kamenovanje od mrzitelja vjere i Boga. Nadbiskup Stepinac je izbjegao napad dok je veličasni Matija zadobio teške povrede. Gotovo 30 ljeća župa nije imala vlastitog župnika, dolazio bi na ispomoć župnik iz Brdovca.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, dragi gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, na poseban način pozdravljamo sve starije, bolesne i nemoćne koji nas prate iz svojih domova. Duhovi su jedan od najvećih blagdana crkve. Blagdan duhova označava početak crkve, jer je na taj dan, kada su se apostoli napunili snagom Duha Svetoga, započelo neuzastavljivo povijesno napredovanje crkve. Zato blagdan duhova nije samo podsjećanje na taj prošli događaj, već je i trajni blagdan prisutnosti i djelovanja Duha Svetoga. Dvanaestorica okupljeni s Marijom primaju Duha Svetoga koji vodi crkvu do konca ovoga svijeta. Posebni dar Duha Svetoga jest oproštenje grijeha. Zato se i mi na početku ovoga slavlja iskreno pokajmo. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu crkvu. Izli na sav svijet darove svoga duha, što si svojom dobrotom učinio na počecima crkve, to i danas izvrši u srcu

0: Eva Bogadi.
1: Čitanje dijela apostolskih. Kad je došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti na svojem jeziku. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krečani i Arapi. Svih mi čujemo gdje našim jezicima razglašavaju veličanstvena djela Božja. Riječ Gospodnja.
0: Ana Žagmešter, Psalam 104.

0: Marija Barišić.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla Apostola Korinčanima. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus, osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti duh. I različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo. Tako i Krist. Ta u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni. Bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Riječ Gospodnja.

0: navijestio ju je veličasni Ilija Nikolić, trajni đakon. Propovjedat će veličasni Patrik Paulić, župni vikar župe Svetog Petra Apostola u Zaprešiću.
1: Braće i sestre, danas slavimo pedesetnicu, slavimo svetkovinu duhova, te nas danas crkva i čitanja vode na onaj trenutak kada Duh Sveti silazi nad apostole i nad blaženu Djevicu Mariju. I htio bi danas da se upravo fokusiramo na taj trenutak i što oni doživljavaju u tom trenutku kada Duh Sveti silazi na njih. Što rade i koja je posljedica toga svega. Naime, dok su bili okupljeni, odjednom začuli su šum poput vjetra. I zanimljivo kako prvi znak Duha Svetoga je vjetar. Vjerujem da je svatko od nas iskusio moć vjetra u svome životu. Vjetra koji može biti onaj ugodan ljetni lahor koji nas hladi pod onoga moćnoga koji ruši drveća, skida krovove, pa je možda se i sjećamo što nije bilo tako davno kako je u Zagrebu srušio i dizalicu. U tim situacijama nemaš nikakvu kontrolu. Jedino se možeš nadati da će sve biti dobro i da će taj vjetar što brže proći. I zapravo tu je taj prikaz Duha Svetoga da ja nemam kontrolu. Naime, sjetimo se samo što nam Isus govori u svome razgovoru s Nikodemom. Kada kaže, čuješ šum vjetra, ali ne znaš otkuda dolazi, ne znaš kamo ide. I tako će biti sa svakime koji je rođen od duha. Naime, Krist nas poziva da predamo se Duhu Svetomu. Potpuno predanje. Što nam je teško. Naučeni smo i uče nas od malena da sve imamo u svojoj kontroli, da sve držimo sa svojim rukama, da svime upravljamo, da smo mi jedini vlasnici svoga života i samo što ja napravim, jedino mogu sebi vjerovati. No to nije istina. Zapravo pozvani smo u potpuno predanje da pustimo kontrolu i dopustimo Duhu Svetom kojem svatko od nas ga ima, nosi ga u sebi, tu je. Dopustimo mu da nas on vodi. Kuda? Ne znamo. Kako će to završiti? Nije bitno. Jer prepuštam se nekome koji je viši od mene. Biću koje je sveznajuće, koje je svemoguće, tako veličanstvenome i dobrome. I kada to i učinim, Duh Sveti me vodi na pravi put. Vodi me tamo gdje trebam biti i vodi me do onog konačnog cilja, a to je zajedništvo u vječnosti s Bogom. I apostoli to čine. Nisu ni oni znali što će se dogoditi. Svjedočili su bili ne tako davno smrti svoga učitelja, onoga koga su smatrali Mesijom. Vidjeli su ga uskrsnuloga, svjedočili su njegovom uzašašću na nebo. Ne znaju što sada slijedi. Nije im sve jasno. No kada Duh Sveti silazi na njih, prepuštaju se njemu. I Duh Sveti silazi im u bliku ognjenih jezika, vatre. To je zanimljiva stvar, ta vatra. Ne, mi često puta našu vjeru svodimo na nekakvu dobro učenje, na neku filozofiju života, kako se dobro ponašati, živjeti na moralan, etički način. No ne, puno više od toga. Puno više. Ona je svjedočanstvo onoga što se dogodilo. Ona je radosna vijest. A vijest predrazumijeva događaj koji je bio. I kada pustim tu kontrolu Duhu Svetome, što dolazi? Vatreni govor. Oni izlaze i počinju navještati, počinju propovjedati, počinju svjedočiti. Svatko ih razumije na svome jeziku, te se glas o uskrslome, živome Bogu prenosi. I toga dana tisuće i tisuće su pristupile crkvi. I to je kad sam s Duhom Svetim, imam tu vatru, imam vatru, gorim za Krista. Nema srama, nema straha. Ne nastupam nekako onako mekušasto, nego živo. Govorim za njega, govorim što mi Duh Sveti daje i svjedočim ono što vjerujem i prenosim to svjedočanstvo 2000 godina staro koje je krenulo na ovaj dan te se prenosi i danas širom svijeta. I zato budimo oni koji će znati pustiti kontrolu, koji ćemo se znati prepustiti Duhu Svetome kako bi nas napunio tom vatrom da gorimo za Boga, da živimo taj žar svakoga dana, da se ne bojimo, da se ne sramimo svoje vjere, te da budemo živo svjedočanstvo živoga uskrsloga Krista, kao što su bili i apostoli toga dana, kao što crkva jest već 2000 godina i kao što će i uvijek biti, jer vođena je Duhom Svetim. Amen.

0: za tvoju crkvu, da ojačana Duhom Svetim bude znak i oruđe sjedinjenja s tobom i jedinstva cijeloga ljudskoga roda, molimo te.
1: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
0: Za navjestitelje Evanđelja, da tvojom milošću ojačani primjerom pokazuju kako se živi vjersko zajedništvo, molimo te.
1: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
0: Za vođe naroda, da obdareni duhom mudrosti i razboritosti budu graditelji svijeta mira, pravde, ljubavi i solidarnosti, molimo te.
1: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
0: Za ožalošćene, bolesne, progonjene, raseljene i sve koji su u nevolji, da budu ojačani duhom utjehe i jakosti, molimo te.
1: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
0: Za mlade koji ove godine primaju sakrament potvrde, da označeni Duhom Svetim budu odvažni svjedoci Krista Spasitelja, molimo te.
1: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
0: Za ovu zajednicu tvojih vjernika, da ju obdariš darom istinske pobožnosti i zahvalnosti za primljeno spasenje, molimo te.
1: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
0: Za naše pokojne, da uđu u tvoj dom i uživaju blaženstvo vječnoga života, molimo te.
1: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
2: Bože, izvore i počelo svega stvorenoga, primi molitve što ti ih upućujemo u Duhu Svetomu, kojim ispunjaš naša srca i obnavljaš u nama radost. Pomozi nam da mu cijeloga života budemo poslušni po Kristu Gospodinu našemu.
3: U župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja, u župi Svetog Petra Apostola, molitvu vjernika molio je Mate Lacić.

U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože. Danas si dovršio vazmeno dijelo spasenja, danas si poslao Svetog Duha vjernima koje si pridružio sudbini svoga Sina. Danas se Crkva predstavila svijetu kad si svim narodima dao poznavanje Boga, da te u istoj vjeri slave svi jezici na zemlji. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.

U istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, krug života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Svemirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveokupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
2: I s duhom Tvojim.
3: Pružite mir jedni drugima.
2: Peace.

0: jaganjca Božijeg onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blag onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
1: U Zaprešiću smo, u župnoj crkvi svetog Ivana Krstitelja, u župi svetog Petra Apostola, svetkovina je duhova. Zajedno sa svetim Antom možemo moliti: Duše sveti, predobri tješitelju žalostnih, izli se svojom jakom silom u dno srca moga, prebivaj u njemu, razveseli i rasvijetli sve tamne kutove te zapuštene kuće trakom svoga sjajnoga svjetla, pohodi me i oplodi obilnom rosom svojih milosti tu tvrdu zemlju duše moje, koja odavno potpuno suha gine i vene. Rani strelicom svoje ljubavi moju nutrinu, u žeži pronikni spasonosnim plamenom duha.

Sve obavijesti imate u dnevnom listiću, bilo ovdje na izlazu i ulazu u crkvu i na našoj internet stranici. Lijepi vam pozdrav svima koji nas pratite iz svojih domova, iz sunčanoga Zaprešića. Evo danas smo ovdje svi zajedno u šarolikim narodnim nošnjama, gdje pokazujemo jedno bogatstvo hrvatskoga naroda i jedno zajedništvo. Evo i naše svjetovne vlasti, pozdravljamo gospodina gradonačelnika, dogradonačelnika ovdje s nama i sve vas, dragi župljani, koji se brinemo i skrbimo i za duhovno i za materijalno, kako bi doista svi rasli u zajedništvu vjere i ljubavi. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.

0: dragi slušatelji i dragi gledatelji, danas smo ovdje u Zaprešiću, u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja, župe Svetog Petra Apostola, proslavili svetkovinu duhova. Mario Svibnja kraljice, završna je pjesma, neka ona bude kraljica vašeg srca. Danas je i njezin dan, blagdan Marije Pomoćnice, koju osobito časte Salezijanci na Knežiji Rijeci. Ona je bačeni kamen na Alojzija Stepinca, našeg blaženika, poslužuje kao temeljni kamen ove crkve, koji je blagoslovljen 24. lipnja 1993. Hvala vam što ste bili s nama. Pred nama su nekoliko prijenosa misa.
1: Mesna industrija Pavić. Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com. Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli, vaš shopping centar Pavić, Livno.
2: Tri frekvencije, 20 općina. Više dobre glazbe. Informativni i glazbeni radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Radio sa Visoravni.

0: Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak za batak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: Radio sa Visoravni.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli, vaš shopping centar Pavić, Livno.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

san negdje usput, ja sam te izgubila.

begov u džamiju nekom kauboju. Jalija prodala, strangeri skontali da slava i novčići

0: emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Poštovani slušatelji emisije Svjetlo riječi, srdačno vas pozdravljam na početku našega današnjeg druženja. U multimedijalnoj dvorani Franjevačkog studentskog centra u Sarajevu u srijedu 13. svibnja upriličeno je predstavljanje knjige Ljubav je izvor i cilj autora Frajanka Čure. U današnjoj emisiji imat ćete priliku poslušati dijelove promocije tijekom koje publika kroz tri tematske cjeline Radost postojanja, Prasak Božje ljubavi i Snagom ljubavi slušala odabrane tekstove iz knjige koje su interpretirali sam autor Frajanko Čuro te Stela Gavrić i Ana Lucija Bakula. Poslušajte.

0: Poštovani gosti, dragi prijatelji, u ime Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi želim vam dobrodošlicu na predstavljanje knjige Ljubav je izvor i cilj autora Fra Janka Čure. 2023. godine Fra Janko Čure napisao knjigu Kraljevstvo za osmijeh. I ta knjiga završava tekstom u kojem autor između ostaloga kaže: imam li pitanja? O, itekako. Bez njih nema sazrijevanja. A odgovora vrlo malo. No to me ne brine jer su i onako smisao cjeloživotnoga traženja. I eto, baš zahvaljujući tome što se Fra Janko ne prestaje pitati i preispitivati i što ne zaustavlja svoje životne potrage, večeras imamo priliku predstaviti njegovu novu knjigu. Počinjemo slušajući tekstove iz dijela knjige naslova Radost postojanja. Znak ljubavi.
1: Što može jedno dobro djelo promijeniti u svijetu u kojemu dobrota najviše košta? Može li se uopće tako što primijetiti u svijetu koji od samoga sebe niti što vidi, niti što traži? Vrijedi li išta biti pošten u okruženju nepoštenja, koje poštene za čas proguta kao pustinja zrno pijeska? Zar će svijet postati bolji ako netko bezuvjetno voli? Nismo li već odavno ljubav sveli na računicu kusur i milostinju?

0: Od uvijek sam znao, možda više vjerovao, da istinska dobrota ne može biti ničim ograđena i uvjetovana. Ali bih se uvijek mučio kada bih to nekakvim razumljivim riječima i sebi i drugima objasniti, pokušavao. Naime, kako nabolje mijenja svijet? Jedno dobro djelo, lijepa riječ, stisak ruke, zagrljaj, čaša vode, komad kruha, otvoreno uho i pogled pun ljubavi i razumijevanja. Odgovor mi se sam od sebe u rečenice složio dok sam planinario po razbacanim stijenama, oštrom kamenju i trnovitim grmovima jednog kanjona. U ovakvim uvjetima veoma je teško stazu pratiti, jer se svaki putić učini prihvatljivim i ispravnim. A pravac koji se najlakšim činio, najčešće bi kao po nekom pravilu na rub ponora vodio. U okruženju ove zbrke i nereda, svu razliku svijeta učini jedan mali crveno-bijeli krug utisnut duž staze na drvo ili kamen. Dok sve oko tebe buči, sili se, viče, ovaj mali znak, čim ga ugledaš, na uho ti šapne tako jasno da svako slovo razabereš. Ostani miran. Ovo je pravi put koji će te do tvoga cilja dovesti. Samo nastavi hodati. Ja sam jamac da na njegovu kraju nije ponor, ni štavilo i praznina, nego smisao i nagrada svih tvojih borbi, zalaganja i napora. Zar nije zapanjujuće što može učiniti jedan mali znak, sićušni, i to u samom središtu divljine i kaosa? I zato kad god neko dobro djelo učiniš, iza sebe vidljiv trag na tvrdoj stijeni otisnut ostaviš. Možda izgleda neznatan i neupadljiv, ali onomu tko put traži, sigurno će svanuti kad ugleda ovaj mali znak ljubavi kojim se ujedno označava i onaj uski trnoviti put koji vodi do samoga izvora života.
1: Promišljajući o radosti postojanja, fra Janko ne zaboravlja ni onoga čijem redu pripada, pa napominje. Sveti Franjo je uvijek nepogrešivo i u čovjeku i svemu stvorenom Božji potpis pronalazio, pa im se uvijek iznova cijelim svojim bićem radovao. Za njega je sve stvoreno čudo, od sitne kapi rose do nezamislivih širina svemira. Sve je prelijepa pjesma, od samoga stvoritelja ispjevana i potpisana. Pa poslušamo je sada Franjinu pjesmu stvorenja u izvedbi Franjevaca, studenata teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Pjevat će fra Aleksandar Tusime iz Ugande, fra Olivier Dukunze iz Burundija, fra Teofil Habimana iz Ruande, fra Fraser Chipata iz Malavija, Pascal Kubanga iz Tanzanije i fra Fabrice Bisman iz Malavija.

Tekstovi prvog dijela knjige čitatelju pružaju uvid u brojne radosti postojanja. Ali život nije satkan od čiste radosti i ne nudi nam je lako, nezasluženo i ponuđeno na dlanu. Svako toliko nađemo se pred neodgovorenim pitanjima, preplavljeni tugom i na granicama vlastite snage. Upravo tada, u toj pukotini ljudske nemoći, događa se ono što Fra Janko opisuje u tekstovima drugog dijela knjige i što naziva prasak Božje ljubavi. Svijet ljepote.

0: Zanijemih u zanosu pred tolikom ljepotom, koja me odjednom zahvati. Ne pitajući me pritom što joj za uzvrat mogu dati. I kada to nisam znao, shvatio sam da sam baš nju oduvijek tražio. Jer duša ljepoti vodi odmah čim se rodi. Često sam bio tako blizu svijetu ljepote, ali je izmicao granicama koje sam crtao vjerujući kako sam ga baš ja stvoriti trebao. Čovjeku trebaju godine, a ponekad i desetljeća, da se umori i preda, kako bi ugledao ono što je izvan njega, a što mu je namijenjeno još od postanka svijeta. Kada dušu, sputanu i zatočenu, oslobodiš vlastite mjere i uskoče, ona doslovice istog trena poleti, ljepoti vrata otvoriti. Lako je tada cijeli svemir prepoznati u kapi jutarnje rose koja se raspline od silne ljepote, što se toliko neba u njoj tako maloj s radošću ogleda. Zato uvijek pronađem vremena da zastanem i saberem, što vrijeme razbaca kao kamenčiće, koji mi svaki za sebe često pogled zaklone od života kao cjeline, ali s vremena na vrijeme kutak miran pronađem i oči zatvorim, tako da duša nesmetano gleda ono što se pojavi tek onda kad se ljepoti u potpunosti čovjek preda.
1: Došli smo i do trećeg dijela u knjizi naslovljenog Snagom ljubavi. Povjerenje.
0: Kada te zovnem, nemoj se odmah odazvati. Kada te molim, nemoj mi odmah udovoljiti. Kada te potražim, nemoj se odmah pojaviti. Kada ti prigovaram, nemoj se odmah pravdati. Kada od tebe bježim, nemoj me odmah pratiti. Kada ti govorim, nemoj me odmah slušati. Kada hinim da te ne vidim, nemoj me odmah ispričavati. Kada te leđa okrenem, nemoj me odmah razumjeti. Kada ti ne vjerujem, nemoj odmah čudo učiniti.
2: Moram jednom zauvijek naučiti da povjerenje nije stvar izbora, ovisno o tome što mi u taj čas odgovara. Živjeti bez povjerenja isto je što i putovati bez ikakvog smjera ili usmjerenja. Povjerenje je jednokratan dar, kao čaša staklena. Stalno je moraš čuvati, braniti, pažljivo uzimati i prati. Jer jednom kad se razbije, nikad više ista ne bude.
1: Ne odustaj.
3: Pronađi iza osmijeha onu točku dodira koja se odšuti da se očuti. Riječima se zakloni kao sjena suncu kad se oblak ispriječi. Izmisli riječi koje će pronaći onaj osjećaj što zapušten luta ne želeći izići van. Plaši se svjetlosti sve ono što u oluji bljesne i u mrak uroni. Pogledaj iza koraka u dubinu tragova, tada shvatit ćeš da je lakše ne pasti kada je ostalo još samo nagađati bili želio opet ustati. Ne, nije život vapaj niti krik kojemu nešto znači samo ono što ga hrani. Sve mi darujemo tek onda kad jedni od drugih iz ljubavi ne odustajemo.
1: Fra Jankovi tekstovi su prožeti dubokim promišljanjem o sadašnjem trenutku, vremenu i mjestu u kojem su pisani. U tom kontekstu dvije su konstante koje prepoznaju kao ključne da čovjek ostane vjeran sebi i drugome, a to su ljubav i mir. Zato ističe u jednom od svojih tekstova: vrijedno je svakoga napora osjetiti blagodat mira. U skladu s tim, u nastavku slušamo maestra Fra Emanuela Josića, koji će uz klavirsku pratnju Lucije Bošnjak izvesti bosansku elegiju Fra Slavka Topića, skladbu koja se često opisuje kao vapaj za mirom.

0: Nakon ove lijepe izvedbe preostalo mi je samo još reći nešto za kraj, pa neka to budu riječi samog autora. Čovjek sam. Samo uspravno stajati trebam. Ljubav je izvor i cilj svih mojih putova.
1: Slušali ste dijelove promocije knjige Ljubav je izvor i cilj autora Frajanka Čure. Ovu knjigu, kao i prvu knjigu istog autora, naslova Kraljevstvo za osmijeh, možete naručiti pozivom na broj telefona 033-726-200, e-mailom na adresu prodaja@svjetlorijeci.ba ili putem web knjižare Svjetla riječi. Do sljedeće emisije pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić, produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
2: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
0: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli, vaš shopping centar Pavić, Livno.

si da ništa ne ubija kao do sada i da nema ništa truje od ove noći koja prolazi kraj nas i da znaš samo jedan način.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Radio Kupres. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.